sauni boyi jaanu darangaaji ngudi e kelsuuji dargi foni e jugge daali fadaama galle baamum lobbe muɗum jantaama daari yettaama daw afo Ali Alpha affaire Ali Alpha Omar Ali Alpha diko Ali Alpha mboyi buulu Omar Ali Alpha alareeni dow ganna